FM zalakat poin le mega hertz apanun ki poankhya akaswani jer chanpur hi patnala nga khetu tien dia nun til te ingai sun zum dinga mana hon siam thakin chila shalomi don ngai lani na sak khen thang de lian siam kanan vingam tien dia hun tiloi hi nangai kheding

Vatsoi ladil hen abanin ngayu hite. ECA Center Queer hon asau. Kagam sungutila angai numa ahindel hen zomi colonia pa lian neule ensumiten ahindel hen uhi tun ngayu hite.

vachuela de ilhen abanin ngai su hite grace ling nei moi bai te in asa pakai ngai lutna tila angai noma a hindelhen tuizang khopia cheng pa haulam le ainsung miten a hindelhenu ehi tun ngai hite

Vachoila deilhen abanin ngai hite ji thangboi kipgen nasa hingjing pathin tila angai noma ahin deilhen deep hailena pa su thang haukip le insungmi ten ahin deilhen ahi tun ngai hite

Pachoi lam ki deilen tu ni la a dinga chaina pena dingin anangai hite Esther nga nei thimi nasa ta sancha te dingin tila angai no ma ahin deilen pa kamlal son gang tele ain sumiten ahin deilen wa hi tun ngai hite

FM megahertz zalakat pointly akas fani chur sanpur tu ini tak dak sege le minisom ngale nga gin to kitanin tang mi zaila huna kabui pawa pupala thui mei jasmine le alom tena sakungai kidi